0: key infrastructure. Tehran retaliated with drone and missile attacks across Israel and the Arab Gulf countries. Iran also closed the Strait of Hormuz, affecting global energy supplies and maritime shipping. The 1979 Islamic Revolution turned Iran from a close American ally into a direct adversary and put anti-American sentiment at the heart of the Iranian state. This friction deepened during the Iran-Iraq War in the 1980s. U.S. support for Iraq, economic sanctions, and growing tensions over Iran's nuclear ambitions widened the divide. The U.S. and Iran reached a nuclear deal in 2015, but 3 years later, the U.S. withdrew from the agreement and restored sweeping sanctions. Despite diplomatic efforts, the two sides remain deadlocked. On the sidelines of the UN General Assembly in September 2026, Iranian President Masoud Pezeshkian spoke to Al Jazeera Arabic's Ali Al-Dafiri about the conflict, diplomacy, and Middle East regional stability.
1: مرحبا بك سيد الرئيس، سعداء جدا بوجودك في هذا اللقاء، وشكرا ايضا على الوقت الذي اتحته لنا في ظل الانشغالات والازدحامات المرتبطة باعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. سؤالي سيد مسعود، اولا ما هي الرسالة التي يحملها الرئيس الإيراني للعالم في هذا الظرف الدقيق والحساس جدا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. خدمة شما و بینندگان عزيز سلام عرض میکنم. اون چه که ما پیام داریم، من یه روز بعد از اینکه آقای رئیس جمهور آمریکا، نوبت صحبت ما بود، رئیس جمهور آمریکا ما رو در حقیقت تهدید کرد که ایران رو از صفحه روزگار برخواهد شید، در نتیجه نگاه ما و ما رو تروریست اصطلاح معرفی کرد. ما قربانی تروریم. ما هر وقت با اینا سر میز مذاکره نشستیم، اینا شروع کردن در حقیقت بعد از اینکه مذاکره کردیم دوباره جنگیدن، دوباره در حقیقت به ایران حمله کردن. سه بار این اتفاق افتاد. در میز مذاکره بودیم، در نتیجه اومدن مسئولین ما رو، فرماندهان ما رو، مردم ما رو، دانشمندان ما رو ترور کردن. سه بار این کارو کردم که بار سوم رهبر عزیز ما رو شهید کردم، فرماندهان رو، وزرا رو، دانش آموزان بی گناه ما رو شهید کردم، کسانی که تروریستن و به صورت دولتی دارن ترور میکنن دیگران رو تروریست معرفی میکنن. و این چیزیه که ما از تریبون سازمان ملل به دنیا اعلام کردیم. تروریستای واقعی دولتی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و صهیونیست‌هایی هستن که با تکنولوژی، با قدرتی که دارن، هر کسی رو در هر جای دلشون خواست راحت میتونن تئور بکنن.
1: سید الرئيس، هناك لقاء بين وزير الخارجيه الايراني السيد عرقجي وفريق التفاوض الايراني مع وفد التفاوض الامريكي جارنت كوشنر وويتكوف. ما الذي افضله هذا اللقاء حتى الان؟ ما هي النقاط التي تم الاتفاق او عدم الاتفاق حولها في هذا اللقاء؟
2: ما مجددا اون چه که صحبت کردیم، قدم اون چیزی که در قدم اول باید به شما بگم اینم این است که در حقیقت در رابطه با گفتگویی که اینا با اصطلاح آمریکایی‌ها داشتیم، این بار چهارم پنجمه که ما با اینا داریم گفتگو میکنیم و اون چی که اتفاق افتاد و داره اتفاق میفته این هست که ما دیگه به این گفتگوها اعتماد نداریم. برای اینکه هر چقدر گفتگو میکنین، اینا بعد از یه مدتی شروع میکنن حمله کردن، تحریم کردن و کارهایی که تا حالا انجام دادن. ولی برای اینکه به دنیا ثابت کنیم ما دنبال گفتگو هستیم، ما دنبال مذاکره ایم، ما دنبال ناآرامی و فاجعه‌ای که الان اینا تو منطقه ما را انداختن نیستیم، مجدداً با کشورهایی که الان در رابطه با آمریکا و ما دارن واسطه گفتگو هستن، قطر، خود

0: پاکستان داریم گفتگو میکنیم و اینا با واسطه اونها با آمریکایی‌ها دارن گفتگو میکنن و این روندی که وجود داره دوباره بر اساس چارچوبی حداقل ما به تفاهم رسیدیم، اعلام کردیم. حالا آمریکایی‌ها باید جواب بدن آیا در این چارچوب حاضرن بیان وسط یا بازم میخوان بازی رو به هم بریزن.
1: وسائل الاعلام السيد الرئيس تتحدث عن اتفاق مرحلي مؤقت يتم فيه فتح مضيق هرمز لمدة 7 أيام، ثم رفع الحصار عن إيران، الحصار البحري بعد ذلك، أو العكس. ما الذي تم بهذا الخصوص؟ ما الإشكالية التي تمنع الاتفاق على هذه الجزئية؟
0: ببینید اون چی که در رابطه با تنگی هرمز هست، ما آغازگر یک چنین برنامه‌ای نبودیم که راه رو ببندیم. این آمریکاست که داره راه رو می‌بنده، این اسرائیل که داره منطقه رو با آتش می‌کشه. و وقتی که ماها که یک عمر در اونجا مسیر مال ماست، مال عمانه و ما میتونیم اونجا رو نگه داریم، آزاد بوده، راه ما رو میبندن که نذارن ما بریم، طبیعتا ما هم راه اونا رو میبندیم که نذارن بیان. این در گفتگو قابل حله، نه با زور گفتن و قلدری کردن. آمریکا از اون سر دنیا اومده به طرف خلیج فارس، در اونجا هر کاری دلش میخواد میکنه، پایگاه درست کرده، از پایگاهاش به کشور ما حمله میکنه، پایگاه درست کرده به مدرسه ها حمله میکنه، به زیرساخت های ما حمله میکنه. کدوم قوانین بین المللی به اینا اجازه داده که از این غلط ها بکنن که دارن میکنن؟ چون زور دارن، چون میتونن هر کی رو دلشون خواست بزنن و متاسفانه دارن این کارو میکنن. ما با قدرت ایستادیم، مظلومان شهید میدیم، ولی با قدرت در مقابل تجاوزاتشون ایستادیم و پاسخ میدیم. و در این گفتگو اگر اصل قضیه تموم بشه، طبیعتا تنگی هرمز آزاده برای تجارت، ولی طبیعتا نمیتونه آزاد باشه، برای اینکه اینا اسلحه و مهمات و تجهیزات بیارن که در منطقه آتش بپا کنن. ما با کشورهای منطقه میتوانیم با هم بشینیم امنیت رو در منطقه حفظ کنیم. ما به ژاندارم منطقه نیاز نداریم. ما مسلمونا و با برادرانمون در خلیج فارس و کشورهای عربی دست به دست هم میدیم و امنیت منطقه رو میتونیم حفظ بکنیم. این اون چیزی است که ما در ذهنمون هست و باور داریم و میخواییم اجرا کنیم.
1: تحدثتم السيد الرئيس عن ربما أمنية التوصل لاتفاق قبل انتخابات النصفية الأمريكية في مطلع نوفمبر، والرئيس ترامب أشار أكثر من مرة إلى احتمالية وصول اتفاق قبل أو بعد. ما هي احتمالية التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل انتخابات النصفية الأمريكية؟
0: إما أمريكية رابطرة، ما توافق امضا کرده بودیم، ما پایبند بودیم به توافقمون، اونا به همش میزنن. این اولین بار نیست که به هم میزنن. چیزی که باعث بی‌اعتمادی میشه اینه که ما نمیدونیم بر اساس کدوم قانونی با اینا حرف بزنیم، اینا رو حرفشون وای میستن. چون هر چطور حرف میزنیم فردا راحت میتونه اون چیزی رو که زده، اون چیزی که امضا کرده رو قبول نکنه. در صورتی که از نظر حالا عقلی، علمی، اجتماعی، اعتقادی یا نباید زیر چیزی رو امضا کنن، یه وقتی امضا کردن باید بهش پایبند باشن که متاسفانه این رو اجرا نمیکنن و این مشکلی است که ما داریم.
1: انتم سيد مسعود تتواجدون هنا في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية قريبا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هل ثمة احتمال فرصة للقاء مباشر بينكما لتناول هذه الإشكاليات والقضايا العالقة بين البلدين؟
0: برشي چرا؟ ما که وقتی نوشتیم اجرا نمیکنن، اگر بخوایم با اونا دیدار کنیم مشکل حل میشه. چجوری باور کنیم که اینا آمادن که حرفاشون رو اجرا بکنن؟ کسانی که اومدن رهبر ما رو شهید کردن، کسانی که اومدن بچه های مدرسه رو شهید کردن، کسانی اومدن زیر ساختا رو زدن، دانشمندا رو زدن، دانشگاه ها رو زدن. حالا ما با ذلت بریم با اونا حرف بزنیم؟ ما میمیریم ولی زیر بار ذلت نمیریم.
1: الكل يسأل اليوم سيد الرئيس عن رؤية وتصور إيران للخروج من هذه الأزمة، للخروج من هذه المعضلة التي لا تعيشها إيران فقط، إنما تعيشها إيران والمنطقة كلها برمتها.
0: مشكل ما نسيم، مشكل أمريكاس. ما آغازگر جنگ نبودیم که. ما الان جنگ شروع نمیکنیم. اونا ما رو میزنن ما جواب میدیم. جمعشان برن و به ما حمله نکنن. ما 200 سال به هیچ کشوری حمله نکردیم. با هیچ کشوری دعوا نکردیم. ما قرار نیست به کشورهای دوست و برادرمون حمله کنیم و با اونا بجنگیم. اونا برادرای ما. ما مسلمونیم. اونا هم مسلمونن. بر چی باید با اینا ما بجنگیم؟ این آمریکاست که با حیله‌ای که صهیونیست‌ها کشیدنش پایشو به میدون وارد جنگ شدن. اینا تصور میکردن در حقیقت اگه بیان ایران در از دو روز سه روز حکومت رو ساقط میکنن. رهبر ما رو زدن، فرماندهان رو زدن که گفتن مملکت وضعیت اقتصادی هم میگفتن خرابه، اوضاع هم بده، پس مردم میرزن تو خیابونا. مردم هم مسلح کرده بودن ولی درست برعکس جواب گرفتن. مردمی که با ما مشکل داشتن به خاطر رفتار ما، مدیریت ما و یا اعتقادات و برنامه هایی که بود، همونا اومدن تو صحنه همراهی کردن و ایستادن و نقشه های شومی که آمریکایی‌ها و اسرائیل داشتن نقشه برا کردن.
1: هل تعتقد سيد الرئيس انه ينبغي العوده للاتفاق الاطاري الذي وقعته ايران مع الولايات المتحده الامريكيه وكان له مدى زمني خلال 60 يوم وثم خرجت كافه الاطراف عن بنوده؟
0: ما هیچ چیزی نمیخوایم. برگردن به تفاهم نامه، همون تفاهم نامه رو میخوایم. پایبند به تفاهم نامه باش. ما هیچی خارج از قوانین بین المللی نمیخوایم. ما هیچ حرکتی خلاف قوانین بین المللی انجام نمیدیم. به شرط اینکه اینا خلاف قوانین بین المللی با ما رفتار نکنن. وقتی خلاف عمل میکنن ما مجبوریم جواب بدیم. اینا تصور نمیکردن ایران میتونه بماند. میتونه جواب اینا رو بده. تو ذهنشون الان هم تمام تلاش میکنن که مردم رو نشانه رفتن با تحریمایی که دارن میکنن که خودش یه نوع جنایت اقتصادیه، جنایت بشریه. راه دارو رو چرا میبندن؟ راه مواد اولیه رو چرا میبندن؟ راه زندگی مردم رو چرا اینا میبندن؟ اینا همون آدمایی هن که در غزه راه آب و نون و غذا رو برای غزه بستن. همون نگاهه، فرق نکرده. و همون نگاهه میخواد اینجا با ایران این کارو بکنه. ولی اینجا رو کور خوندن. در اینجا ایران غزه نیست و مردمی که اینجا غزه هم جانانه ایستادن، وحشی ترین کار ممکن رو در غزه اینا انجام دادن. یه عالم بم ریختن سر مردم بیگناه و دنیایی که ظاهرا ادعای تمدن و حقوق بشر میکنه اینو دید و ساکته و خیلی کمک میکنن به اینا. اون آدمی هم که در ظاهر اروپایی ها ازش مثلا گاهن اظهار تنفر میکنن، تو ظاهر در باطن کمکشون میکنن.
1: تصريحات في الأمس للسيد رحيم صفوي مستشار المرشد الأعلى العسكري تحدث فيه عن مضي باب المندب واحتمال التصعيد عبر تلك الجبهة الأخرى بالإضافة إلى مضي هرمز. هل تدعمون جماعة الحوثيين في اليمن في هذه الإجراءات وفي التقدم تجاه مضي باب المندب؟
0: كار يمن بمرافق نادر ما فقط حمزات پنداری میکنی. هر کسی که مظلومه، هر کسی که از زمینش بیرونش میکنن، از خانه آوارش میکنن تو دنیا، به هر کسی تو دنیا ظلم میکنن، ما به عنوان مسلمان در حقیقت حداقل حمزات پنداری میکنیم. اینجوری نیست ما در یمن داریم کاری میکنیم. یمن داره، یمن نباید با عربستان با همدیگه بجنگن. به نظر ما اونا مسلمونن، اینا مسلمونن. ما دلمون میخواد اینا با هم مشکلشون رو حل کنن، بشینن گفتگو کنن و برادرن. نباید برادر با برادر بجنگه. مسلمونا نباید هم دیگر رو بکشن. این نقشه است که اسرائیل و آمریکا تو منطقه داره پیاده میکنه که کشورهای مسلمون منطقه در مقابل همدیگه بیستن، نفت و معادن و ذخایر مسلمونا رو بردارن ببرن، آهن پاره، هواپیما و موشک بدن دست اینا. یعنی در حقیقت هم منابعشون رو بردن، هم اسلحه و مهماتشون رو به اینا فروختن.
1: نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمته في الأمم المتحدة تحدث عن أن تلك الحرب والإجراءات التي اتخذت ضد إيران كانت سهلة للغاية في في في رسالة ما يحملها، وكان أيضا في إشارات حول موضوع النظام الإيراني، سقوط النظام الإيراني، الضغط الذي يتعرض له والذي سيؤدي إلى إسقاطه لاحقا. كيف تردون على كلمة نتنياهو؟
0: اینا با این روند، با این نیت اومده بودن، میخواستن این کار رو بکنن و نتانیاهو نتونست غزه رو که در حقیقت جلو چششه وادار به تسلیم بکنه. میخواد بیاد ایران و رژیم رو در ایران عوض کنه. وحشی ترین کارها رو

0: داره در غزه مرتکب میشه، در لبنان مرتکب میشه، در سوریه مرتکب میشه و نتونسته اونا رو وادار به تسلیم بکنه. میخواد بیاد ایران رو با 92 میلیون نفر از گوشه به اصطلاح منطقه بیاد و با ایران رژیم عوض کنه. پای آمریکا رو کشید وسط و تصور کرد، گول زد ترامپ رو که اگر رهبر رو ما بتونیم بزنیم دیگه ایران تسلیم میشه و حکومت تغییر پیدا میکنه. یه عده از افراد رو اینا اجیر کردن، اسلحه دادن تا بیان درگیری در داخل را بندازن تا بتونن به اون نیت شومشون برسن. الان مردم ما با هم دست به دست هم دادن و منسجمتر از همیشه ایستادن و دارن سختی ها رو میکشن، ولی پای حکومت و مملکت و عزت خودشون سرخم نخواهند کرد.
1: هناك حادثة جديدة تتعلق بالطيران التجاري المدني التجاري الإيراني وعدم استقباله من عدد من الدول المحيطة، وهناك تصريحات إيرانية أنه ما لم نستطع نحن الطيران لن يستطيع أحد غيرنا الطيران. ماذا تحمل هذه التصريحات؟ هل ثمة تهديد لحركة الطيران التجاري في المنطقة؟
0: إنه جزء من كارايس كدران ترهيقات جنايات شرير دران مرتكب مشا تروريسم اقتصادي، نسل کشی و تروریسم سیاسی امنیتی. طبق چه قانونی راه هوا رو دارن میبندن؟ بعد به ما میگن شما تنگه هرمز رو بستید. اینا همه راه ها رو بستن. بس چه قانونی؟ اسرائیل و آمریکا از کجا به ما حمله کرد؟ از هوای کشورهای اسلامی. کشورهای اسلامی که به اونها اجازه نداده بودن. تمام قوانین حقوق بشر رو زیر پا گذاشتن. تمام کشورها رو در حقیقت وادار کردن که حرف نزنن و از فضای اونها به ما حمله کردن. طبق قانون حمله کردن. دوران باز خلاف قانون عمل میکنن. خلاف در حقیقت چارچوبهای بین المللی عمل میکنن. که ما رو وادار به تسلیم کنن. البته انتظار ما از کشورهای اسلامی اینه که در مقابل اونها بیستند و اجازه ندن یه چنین کاری بکنه. بر اساس چه قانونی؟ چرا باید کشورهای دیگه سیاست‌ها و حرف‌های آمریکا رو گوش بده؟ آمریکا سازمان ملله؟ آمریکا چه کاره است؟ توهین به کشورها که ایشون از اینجا بگه و کشورها اطاعت کنن.
1: سید رئیس، هناك فكرة أساسية. أنا قابلت عدد من المسؤولين الإيرانيين، منهم نائب رئيس نائب وزير الخارجية الإيراني، وزير الخارجية الإيراني عرقجي، وعدد من المسؤولين. هناك فكرة أساسية تشير إلى أنه ما نتعرض له في إيران يجب أن يتعرض له الآخرين في المنطقة. عدم تصديرنا النفط يجب أن لا يصدر نفط من المنطقة. القصف الذي نواجهه يجب أن يواجه الآخرون بقصف مثيل له. هل هذا الأمر يقف خلف استهدافكم لدول الخليج العربية والأردن والعراق وكردستان أيضا؟
0: ما السؤال من أمريكا كجا در بإيران حمله مكنه؟ از پایگاه‌های کشورهای عربی. آمریکا که از نیویورک بلند نمیشه بیاد به ایران حمله کنه. از پایگاه‌هایی که اونجا داره، از مسیرهایی که اونا تجهیز کردن. طبق قطعنامه سازمان ملل ماده 33.14، اینا هر کشوری اجازه بده یک کشور دیگه از خاک اون به کشور ثالثی حمله کنه، مجرمه و میتونه در مقابل اون باش برخورد بکنه. چرا کشورهای عربی اجازه میدن از خاکشون به کشور ما حمله کنه؟ چرا کشورهای مسلمان اجازه میدن از فضای اونها علیه ما بمباران بکنن؟ این مشارکت در جنگ علیه مسلمانان نیست؟
1: ماذا عن اسرائيل؟ يعني لم تستهدف اسرائيل من قبل ايران طوال الاشهر الماضيه وهي معقل وجزء رئيسي في هذه الحرب التي تواجهونها انتم في ايران.
0: هر وقت اسرائيل ما حمله کرده حمله کردیم. الان آمریکا داره این کار کنه ما پایگاه‌های آمریکا.
1: يعني تارجت جوردن بات نت اسرائيل.
0: برای اینکه پایگاه های آمریکا اونجاست، از اونجا داره این کارا رو میکنه.
1: تتحدثون السيد الرئيس دائما كمسؤولين ايرانيين وانت ايضا عن اصلاح العلاقات مع المملكه العربيه السعوديه، وفي نفس الوقت يتم دعم جماعه الحوثيين في اليمن التي تستهدف منشآت حيويه ومدنيه في المملكه. ثم تتناقض بين الامرين وبين الفكرتين، اصلاح العلاقات من جهه ودعم من يستهدف السعوديه من جهه اخرى.
0: من باورم اینه، حتی گفتم عربستان سعودی مکه و مدینه درش هست. مکه و مدینه مرکز اتحاد مسلمان هست. هر سال مسلمان ها میرن اونجا، آیاتی که میخونن که از مسیر دور اومدیم در اینجا خدا را عبادت میکنیم، فقیر و محروم رو ما سیر خواهیم کرد، سیاست گذاریه که مسلمون ها هر سال جمع شن و در اونجا با هم وحدت بکنن. من به پاکستان رئیس جمهورش نخست وزیرش گفتم، حتی پیام فرستادم براشون، عربستان سعودی میتونه مرکز وحدت مسلمون ها باشه، عربستان میتونه مرکز وحدت مسلمون ها باشه، مکه میتونه نمایش وحدت کشورهای اسلامی باشه. سران کفر تسلیم شده بودم. در همونجا گفت سخنرانی گفت انما المسلمون اخوه، مسلم اخو المسلم و هم یدون واحده علی من سوا. چرا ما اون کار نمی کنیم؟ چرا با هم وحدت نمی کنیم؟ چرا دست به دست نمی دیم در مقابل کسی که با مسلمون ها هم نمی کنه ید واحد بشیم؟ این آن چیزیست که ما باید بشینیم مشکلات خودمون رو حل کنیم. ما به یمنی ها کمک، ما آماده حل مشکلیم، نه اینکه آتش بیار معرکه ایم. با آماده این بشینیم این روند رو با عربستان و با یمن کمک کنیم که حل بشه.
1: طالما ان المؤمنین اخوه سید الرئیس، لماذا یعنی تستهدف المملکه و دول خلیج الكویت و غیرها من قبل الفصائل والميليشيات العراقية ومن قبل جماعة الحوثيين، وتستهدف منشآت كما ذكرنا حيوية ومدنية منها حتى المطارات وأنابيب النفط؟
0: إن كاري كأونجا اتفاق افتاد ما از فرماندهان خودمون پرسیدیم. به هیچ وجه گفتن ما دخالت نداریم، حتی اونا هم گفتن دخالت ندارن. گفتیم بیان راستی آزمایی بکنن. این که این اتفاقات میفته، احتمال اینکه از اسرائیل یا عوامل اونا این کار بکنن که این دعوا رو را بندازن دور از انتظار نی. نظامی های ما میگن با هیچ چشم این کار رو نکردیم و میگن اونا هم نکردن. بشینن با همدیگه ببینن کی این کار رو کرده. اینا این کار رو کردن تا دعوا رو در حقیقت شعله بر بکنن و اختلاف رو را بندازن. واقعیت این نی. میتونیم با هم بشینیم این رو راستی آزمایی کنیم.
2: Coming up in part 2. President Pezeshkian insists Iran's regional strikes targeted U.S. bases, not its neighbors, and issues a call for Muslim unity against what he describes as a common enemy.
3: These are the communities sacrificed to keep the capital dry. Flooded for more than 3 weeks, the waters have barely gone down.
4: Here, the owners have lifted everything above the water to try and keep it dry. They're living on these little islands of dry space. But the incredible thing is, this is the second floor.
5: Nobody here wants to take the burden for Bangkok because it's a very hard life.
3: The village is used to being submerged. This is the 10th year in a row. Just outside the village, a levee. Increasing the flow into the fields could lower the flooding in their homes, but the irrigation department won't do it. They don't want to take the risk.
6: The fastest moving Ebola epidemic ever recorded is devastating the DRC.
7: The way it goes through your body, you don't realize that you are even sick.
6: Al Jazeera reports from the front lines of the fight to contain it.
8: We are heading to one of the epicenters of the Ebola crisis. People have been very hostile to health workers.
9: It's a huge, huge challenge.
6: Ebola, a virus unleashed. The full report on Al Jazeera.
10: The U.S. midterm elections and the future of the Democratic Party.
11: There's a fair number of people who are really scared about what Trump is doing to this country and are frustrated that congressional leaders can't stop them and they don't have the political power to do it.
12: It's not that they can't stop them, it's that voters think that your party is weak.
10: Mehdi Hassan goes head-to-head with top Democrat Neera Tanden.
11: I don't really feel like I'm just the establishment. I have a life that's different than...
12: You're not the establishment.
11: No.
10: Head-to-head on Al Jazeera.
13: The latest news.
14: Bolsonaro supporters in the Senate will have the absolute majority. That means that even if Lula were to win the election, he would have a very difficult time governing.
15: With detailed coverage.
16: This is the aftermath of another Russian airstrike on the Ukrainian capital that go on relentlessly, night and day, targeting civilian infrastructure.
15: From around the world.
17: Using AI in this election could really overwhelm the information space with information you can't verify.
18: We're facing a future that we don't understand. We can't predict fully.
19: Everyone here is stressed. Nobody knows what will happen. I need to stay positive.
7: I realized that I need to do more with my life.
20: I was like, you know what? I don't like myself. I want to change who I am. I want to be trustworthy. I want to be responsible.
21: People keep getting inspired through the stories of others.
22: Bringing the communities to consciously agree to put the past behind and move forward. Because all what we need is being able to move forward.
23: And that isn't just a matter of science. That's a matter of what do you think about your fellow human beings?
24: Because that is a matter of democracy.
2: Every winter, many families find warmth in their homes. But for displaced families, winter means freezing nights without shelter. Since 2017, Hands for Charity has been delivering winter relief packages that provide essential supplies and restore a sense of warmth. Across 15 countries, we stand with families through the toughest seasons. Support a winter relief package today and help bring warmth to those who need it most.
10: The Trump administration is detaining record numbers of immigrants.
25: Exponential increase, and they were not prepared for the increase.
10: And casualties in custody are soaring.
26: The risk of death in ICE detention has never been higher.
10: Faultlines investigates failures in medical care, allegations of retaliation against those protesting their conditions, and the role of private prison companies in running the facilities. Dying in detention on Al Jazeera.
27: A murder in Malaysia that shocked the world. A Mongolian woman, Altan Tuya Sharibu, was blown to pieces.
28: It's a very powerful explosive, the C4, the military-grade explosive.
27: Two Malaysian policemen were convicted of her killing, but 20 years on, their motive remains a mystery.
29: The most obvious question, and it was not answered in court.
30: The truth is the casualty here.
27: In a two-part special, 101 East investigates justice for Altan Tuya on Al Jazeera.

0: In February 2026, a major U.S.-Israeli assault on Iran killed Supreme Leader Ali Khamenei and struck nuclear sites and infrastructure. Iran retaliated with drone and missile attacks on Israel and Gulf states, closing the Strait of Hormuz and disrupting energy supplies and shipping. The conflict dates back to the 1979 Islamic Revolution, which turned Iran from a U.S. ally into an adversary. Decades of strife, sanctions, nuclear disputes, and the collapse of the 2015 deal have left diplomacy deadlocked. As the crisis continues, President Masoud Pezeshkian speaks to Al Jazeera Arabic's Ali Al-Dathiri about negotiations, military escalation, and regional stability.
1: سيد مسعود كان ثمة لقاء منتظر مرتقب في سلطنة عمان في مسقط بينكم وبين مجموعة من الدول العربية. لم يحدث هذا اللقاء، ما الذي جرى ولماذا لم يعقد هذا اللقاء؟
2: این به خاطر همون سوء تفاهمی بود که در اونجا به وجود اومد. در حقیقت قرار بود اینا با هم بشینن، هماهنگ بشن. بعد اون کسانی که باعث شدن اون مسیر رو بزنن و بعد توجیه کردن که اینا ملیشیا یا اون کسانی هم که ایرانی ها این کارو کردن، در نتیجه این ذهنیت رو خراب کرد که با هم نشینن. در صورتی که این واقعی نبود. حق نبود.
1: هناك السيد الرئيس مقترح قطري، تصور رؤية قطرية تحدث عنها رئيس الوزراء القطري حول منظومة أمن إقليمي تجمع إيران بدول الخليج وبعض أيضا بقية الدول العربية. كيف تنظرون لهذا المقترح، هذا التصور الذي طرحته قطر بخصوص الأمن الإقليمي واستقرار الأوضاع في المنطقة؟
2: ما كه از خدا میخوایم بشینیم با هم دیگه گفتگو کنیم. من که به شما گفتم خود کشور عربستان میتونه جمع‌بندی بکنه، بشینه مسلمان‌ها رو جمع بکنه به جای اینکه دعوا را بندازه، به جای اینکه کار دیگه بکنه، مسلمان‌ها بشینن اونجا مشکلات خودشون حل کنن. دو تا مسلمان، دو تا کشور با هم دارن دعوا میکنن، بشینن با هم دیگه مسلمان‌ها کشورهای اسلامی بین اینا صلح بکنن. اگر یکی قبول نکرد خواست همه جمعشن با اون یکی دعوا کنن. ولی اگر برگشتن میگه با عدالت با اینو برخورد کنی.
1: نعم، لكن سيد مسعود، استهداف دول الخليج من قبل إيران بشكل مباشر وهي ليست شريكة في هذه الحرب، ألا تعتقد أنه خطأ استراتيجي ارتكبته إيران؟
2: اونو خودشون با هم دیگه اختلاف دارن. اونو خودشون با هم دیگه نمیشینن در وحدت با هم عمل کنن. و این چیزیه که گرفتاری که ما داریم. ما اگر مسلمونا با هم بشینیم، اولا عرب کانتری و ترکیه کانتری و ایران کانتری نی. مسلمون اخوان. خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعار ان اكرمكم عند الله اتقاكم. نه عربكم نه ترككم نه فارسكم. بشینیم آیه خدا رو دستور خدا رو اجرا کنیم.
1: ما رأي الرئيس الإيراني، ما تعليقه، ما نظرته، ما موقفه وموقف إيران من اتفاق مكة، حلف مكة الثلاثي الذي جمع المملكة العربية السعودية بتركيا وباكستان؟
2: هي قدم بجلوه. مسلمونا با هم وحدت کنن. ما همه آمادیم در این روند. البته نمیدونیم جزئیات تصمیماتشون چیه. این میتونه قدمی باشه به اون طرف که مسلمونا بشینن با همدیگه و وحدت اسلامی رو اجرا کنن، نه اینکه مسلمونا بشینن با همدیگه دو گروه بشن با هم دعوا کنن.
1: صحيح، لكن الكثير في العالم العربي سيد الرئيس ينظر أن مشكلة إيران الرئيسية هي دعمها لجماعات ما دون الدولة، المنظمات والميليشيات المسلحة ما دون الدولة، والتي تؤثر على استقرار الأوضاع في البلدان العربية، في العراق وهي تحدت الحكومة وخالفت موقف الحكومة في قصفها لدول الجوار، في لبنان حزب الله الذي لا يرضخ ولا يعني يخضع سلاحه لسيطرة الدولة، وفي اليمن أيضا والإشكال الكبير الحاصل هناك.
2: ببین من جزئیات اینا رو که کار دارم میکنن که خبر ندارم، ولی اینو میدونم که اینا در قبال داعش شکل گرفتن. بسیج در کشور ما شکل گرفت برای اینکه کودتا نکنن، چون تو کشور داشتن کودتا میکردن، نقشه هایی که آمریکا بود کودتا کردن نشد، درگیری قومیتی رو انداختن نشد، بعد جنگ ما و عراق رو انداختن بعد بازم نشد، حالا جنگ مستقیم اول اسرائیل رو وسیدن که شاید بعد دیگه نشد، باز آمریکا خودش اومده وسط. نمیخوان تو منطقه مسلمان ها مستقل زندگی کنن. اینا گروه هایی بودن که برای دفاع از کشورشون اومدن کمک، داعش داشت منطقه رو همه رو میگرفت. اینا گروه هایی هستند که مثل بسیج ما اومدن و دارن کار میکنن. این میتونه بعداً ادغام بشه تو ارتششون. تصمیمی که عراق خودش میتونه بگیره. کاریست که خودشون میتونن بکنن. در رابطه با حزب الله و گروه هایی که هست، اینا قبل از اینکه ما انقلاب بکنیم وجود داشتن. ما اینا رو درست نکردیم. ما با اینا احساس همدردی و همزاد پنداری میکنیم. به هر کسی ظلم کردن، ما با اونا دوستی میکنیم. کونال ظالم خصمن بل المظلوم اونا. چیزی که در حقیقت در وصیت حضرت علی علیه السلام به مسلمان ها میگه، با ظالم دشمنی کنید و پشتیبان و یار و یاور مظلوم باشید. هر کسی در دنیا، حالا این افراد اگر مسلمان باشن که دیگه بالاتر، بهش ظلم کنن، مسلمان باید با اونا همزاد پنداری بکنه و اگر دستش برمیاد کمکشون بکنه.
1: سيد الرئيس، في الاتفاق الإطاري الذي جمعكم في مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال 60 يوم والنقاط التي فصلت، كان هناك إشارة واضحة للبنان كجبهة من جبهات الحرب يجب أن تتوقف الحرب فيها. ماذا عن غزة؟ هل خرجت غزة عن أجندة الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟
2: اگر اینا خودشون با هم بشینن مشکلشون رو حل کنن، ما خدا میخوایم، ما دخالتی تو کار اونا نمیکنیم. اگر کشورهای اسلامی مشکلشون رو حل کنن، ما خیلی خوشحال خواهیم شد. برای اینکه مسلمان هم بشینن حل کنن مشکلشون رو، راضی بشن مشکلشون حل بشه. اسرائیل ظلم نکنه، آمریکا ظلم نکنه و اینا هم حق خودشون رو بگیرن. ما خدا میخوایم یه چنین اتفاقی رخ بده.
1: السؤال اليوم عن الاقتصاد، كيف تقيمون سيد الرئيس الوضع الاقتصادي الخانق في إيران في ظل الحرب والحصار الذي تتعرض له؟
2: ما مشكل داري و اينا بزامين كما مشكل دارين بما حمله کرده، يعني اينا بالاخره بخاطر ناترازيهي كي در کشور در عرض 47 سال ايجاد کردن، تصبر کردن بيان رهبر ما رو شهيد مكنن و بعد مردم به خاطر این مشکلات خواهن ریخت تو خیابونا و بعدم حکومت ساقط خواهد شد. همون نیتی که صهیونیست‌ها نتانیاهو دوباره در سازمان ملل تکرار کرد که ما اینا رو ساقط میکنیم. تحلیل اینا اینه که با این وضعیت ما ساقط میشیم. ما با قدرت بر همه این مشکلات علارغم تمام این تحریما غلبه خواهیم کرد. هر راهی رو ببندن ما راه پیدا میکنیم. راه پیدا نکردیم، راه جدید میسازیم. اینجوری نیست که اینا بتونن جلو ما رو بگیرن و ما رو وادار کنن در مقابل اینا سرخم بکنیم. ما میمیریم ولی سرخم نمیکنیم.
1: فخامة الرئيس، هناك حديث دائم حول طرفي السلطة في الجمهورية الإسلامية، الطرف العسكري والطرف السياسي، وأن ثمة بون شاسع بين رؤيتيهما، مسافة تفصل ما بين السياسيين والعسكريين، وأن ما يقوله السياسيون لا يلتزم به القطاع العسكري والعكس صحيح. كيف تصف العلاقة بين قطبي السلطة في مرحلة الحرب؟
2: هاي شكافوت مشود اینجوری مقاومت کرد؟ اگر این وضعیت وجود داشت میتونست ایران تا اینجا برسه؟ اینا اصلا تلاششون اینه. الان برنامه و استراتژی بعدی اینا اینه که اختلاف بین مسئولین و سیاستمدار ایجاد کنن. هیچ وقت در کشور وحدت و انسجام به این شکلی نبوده که الان هست. ما هر هفته الان سران قوا، قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه با هم جلسه داریم. وحدت و انسجام بین ما کاملا، ما تفاهم نامه رو که امضا کردیم همه نظامیا، امنیتیا، قوه قضاییه، قوه مقننه و دولت با هم تایید کردن اینو. اگر اختلاف بود اون امضا نمی‌شد.
1: السؤال دائما سيد الرئيس حول الصين، الصين وروسيا حلفاء إيران، هل يقومون بدعم كافي لإيران للجمهورية الإسلامية في حربها مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: اونا از نظر سیاسی به ما خیلی کمک کردن، وگرنه آمریکا و منطقه علیه ما داشتن قطعنامه های دیگه ای صادر میکردن. از نظر اقتصادی هم بالاخره ما با اونا معاملات خوبی داریم. راهی است که داریم میریم. و با کشورهای اسلامی هم همینجوریه. ایران رو نمیشه محاصره کرد. راه هوایی رو ببندن. راه زمینی که سر جاشه. مسلمان ها وحدت کنن و هم دیگه کمک میکنن. کسانی که مسلمان هم دو صدای ما میشنوند باید به هم دیگه کمک و کاری بوده آمریکا و صهیونیست‌ها در منطقه جرأت نکنن اختلاف بین مسلمان‌ها ایجاد کنن. این اون چیزیست که ما باید به مسلمان‌ها پیام برسونیم.
1: سيد الرئيس، هناك سؤال يشغل العالم كله حول المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، أنت التقيته، تحدثت أنك التقيت به، ما الذي دار بينكما؟ ما هو الوضع الصحي للمرشد الأعلى؟ وكيف يدير البلاد ومكونات السلطة والنظام في الجمهورية الإسلامية؟
2: ما دوباري شنو ملاقات كذا؟ بار أول دو ساعت ونين سه ساعت بود، بار دوم نزدیک 7 ساعت ونين بايشون جلسة داشتیم و مطالبی که لازم بود گفتگو کردیم. ساختار رهبری در حقیقت سیاست گذاریه، اجرا با ماست، قانون گذاری با قانون گذاریه و اون چیزی که ما داریم عمل میکنیم در حقیقت در چارچوب همون قوانینیه که وجود داره و به خاطر همینم مشکلی در اجرای کشور وجود نداره. فقط در رابطه با بحثایی که گاهن میرسه به این که توقعاتی آمریکا و یا کشورهای دیگه در رابطه با گفتگو دارن، یه مقدار تأخیر در پاسخ ایجاد میشه، وگرنه در بقیه مسائل اجرایی کشور روند به همون شکل داره پیش میره که باید بره.
1: الا تعتقد سید مسعود ان ایران او ان على ایران تغییر سیاساتها، سیاسات التي ادت الى صدام دائم ومستمر منذ 5 عقود مع دول الجوار مع الولايات المتحده الامريكيه والدخول في مرحله سياسيه اخرى يعني تكون فيها إيران على وفاق مع العالم وتجد وقتا لبناء بلدها ولخدمة شعبها أكثر من هذه المواجهات التي تعيشها منذ عقود؟
2: همو حرفیه که به شما گفتیم، جنگ با عراق ما شروع کردیم یا عراق حمله کرد و اهواز و خرمشهر و اینا رو گرفت، ما به عراق حمله نکردیم. قبل از حمله عراق آمریکا از اول توطئه کرد که در ایران کودتا کنه، قومیت‌های مختلف رو تحریک کرد، در خوزستان عربا رو، در کردستان کردا رو، در بلوچستان بلوچا رو، در شمال در حقیقت گروه‌های مختلف رو و جنگ داخلی می‌خواست راه بندازه، بیان امنی ایجاد کنه. ایران از این مسیر عبور کرد. آمریکا نتونست با کودتا انقلاب رو ساقط بکنه. بسیج اون موقع شکل گرفت. مردم اومدن وسط چون ساختار اداری نبود.

0: مردم تو صحنه بودن، همون جوری که الان مردم تو صحنه. بعد دید نمیشه اینجوری، خودشون کودتای نظامی رو انداختن. جریان تبس آمریکا اگر خاطرتون باشه با هلیکوپتر و هواپیما اومدن تبس که شروع کنن یه انقلاب اونجوری را بندازن. خدا اون موقع با طوفان اونا رو در اونجا زمین گیر کرد. بعد نشد، جنگ عراق رو بس ما رو انداختن. ما قبل از اینکه جنگ اتفاق بیفته 26 هزار نفر از افرادی که تو منطقه بودن ترور کردن اینا. یعنی آدمایی که در حقیقت تو انقلاب ترور، امام جمعه ها ترور شدن، مدیران ترور شدن، فرماندهان، بسیجیان، آدمایی که رفته بودن کمک بکنن، اینا با این کارا ترور کردن بلکه ساقط کنن. این که من میگم ما قربانی تروریم، ما قربانی تروریم. از اول انقلاب دارن ما رو ترور میکنن. اون وقت اسم ما رو گذاشتن تروریستن اینا. جنگ عراق رو انداختن. تحریک کردن، اونم گفت سه روزه ایرانو میگیرم. حمله کرد داخل ایران. تمام کشورها کمکش میکردن. آمریکا، کشورهای عربی، نمیدونم اروپا، اسلحه رو، هواپیما رو از فرانسه بهش دادن، از روسیه بهش دادن، از عرب‌ها کمک مالی بهشون میکردن. آمریکا آواکس آورده بود کمک میکرد که ایران رو ساقط کنن. مردم ایستادن، باز نتونستن این کارو، برای اینکه مردم این انقلاب رو نگه داشتن، من نگه نداشتم. و این روند ادامه داشت، باز پیش میرفت. دیدن اینا نمیشه، اول اسرائیل رو وسط انداختن، باز نشد، آمریکا اومد. باز الان دیگه تو این جنگ 40 روزه که دوتایی اومدن و تصورشون این بود که ایران رو میتونن حکومت، همون چیزی که به دهنشون میارن، یعنی همون چیزی که به زبان میگن که ما اینا رو میخواییم ساقط کنیم، ایران ساقط شدنی نیست. با ایران نباید با زبان زور صحبت کرد. ما با کشورهای اسلامی برادریم، ما میتونیم به همدیگه دست به دست هم بدیم در منطقه امنیت ایجاد، به همدیگه میتونیم کمک بکنیم. ما نباید اجازه بدیم آمریکا بین ما اختلاف ایجاد کنه. و اونا تمام کارشون اینه که نگذارن کشوری که میخواد رو پای خودش بیسته بماند. آمریکا و اسرائیل از فضای کشورهای اسلامی به ما حمله کردن. اگه اینا قدرت داشتن نباید اجازه میدادن از فضای اونها به کشور ما حمله بشه. ولی نتونستن جلوش بیستن. و این فاجعه ایست و یا مشکلی است که ما در الان تو منطقه داریم. و به کشورهای مسلمون میگم بیایید دست به دست هم بدیم. بیایید برای مردممون، ما سرمایه داریم، ما پول داریم، ما امکانات داریم، نباید مردم ما در منطقه بیکار باشن، فقیر باشن، یتیم باشن و گرفتار باشن. میتونیم با هم دیگه منطقه رو آباد کنیم. دعوام نمیخوایم بکنیم. اونا نباید زور بگن به مسلمونا. نباید مسلمونا رو از خونشون بیرون کنن. نباید آوارشون کنن. جلو چش ما دارن با مسلمونا این کارو میکنن و بعد ما رو تنها به جون هم میندازن که با هم دعوا کنیم.
1: سيد الرئيس، سألتك في بداية الحلقة عن رسالتك التي تريد توجيهها للعالم من خلال اجتماع الأمم المتحدة، من خلال نيويورك والجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن هناك أيضا سؤال إشكالي يثار حول المجتمع الدولي، حول عدم التزام أطراف كثيرة فيه بالقانون الدولي، عدم إيمانه بالأخلاق، ما قامت بإسرائيل وتجاوزاتها في 7 أكتوبر طوال عامين. ما الفائدة، ما الجدوى من مخاطبة المجتمع الدولي والحوار معه والإيمان به؟
0: سازمان ملل به این کشورها رو در حقیقت اینا درست کردن، یعنی اینا درست کردن تا نیت خودشون رو اعمال کنن. همه اینا ظاهر قضیه است. اینا دم از حقوق بشر میزنن، دم از دموکراسی میزنن، دم از قوانین بین الملل میزنن. کما کدوم حقوق بشری در غزه اون فجایع و اینا به وجود آوردن؟ طب کدوم حقوق بشری در سوریه، در لبنان دارن این کار رو میکنن؟ طب کدوم حقوق بشری راحت میان ترور میکنن؟ کی به اینا اجازه داده بود جشن عروسی رو به هم بزنن، مدرسه رو بمباران کنن؟ کی به اینا اجازه، کدوم حقوقی قانونی به اینا اجازه داده اعلام میکنن ما ایران رو کلا با خاک یکسان میکنیم و برمیگردونیم به قصر، به دوران حجر؟ این ما به این اعتماد نداریم. برای اینکه قدرت دست اوناست. به دروغ دم از حقوق بشر و دموکراسی میزنن. دموکراسی جایی که نیت اونا باشه، جایی که حرف اونا، نیت اونا وجود نداره، دموکراسی معنی نداره. طب کدوم دموکراسی دانشمندان ما رو ترور کردن؟ دانشمند رو میان ترور میکنن؟ دانشمند مگه میجنگی؟ اینا با هر کی که میداند و میفهمد و میتواند ولی با اونا نیست مش...

0: مشكلة يعني. ترورش میکنن، از صحبه هستش میکنن. اینا آدم های خوب دارن ترور میکنن و بعد آدم های فقیر رو هم در مشکل نگه میدارن تا بتونن اجیرشون کنن. به این مشکلی است که ما داریم. یستخلص المؤمن من بینکم استخلاص الطیر الحب البتینت من بین عزیل الحب رایت الزلال قد قامت لا قطبها تفرقت بشعبها قائدها خارج من المله قائم على الزله. چیزی که بیرون واسدادن این ذلت و بدبختی رو دارن ایجاد میکنن. مسلمان ها بطندار ها رو چطور جلو مرغ دونه میریزی، بطندار ها رو میچینه از اون هزیل الحب، دارن بهترین ها رو از بین مسلمان ها میچینن تا آدم های معمولی دیگه نتونن کاری بکنن. یستخلص المؤمن من بینکم استخلاص الطیر الحب البتینه من بین هزیل الحب. مؤمن ها رو برمیدارن، آدم های خوب هست میکنن و ما اینو نمیبینیم. اینا کارشون اینه. اینا همون جانی ها و قاتل هایی هستند که اون زمان هم بوده. الان راه و روش ظالم ها و دیکتاتور ها همینه که هست و دارن اینو انجام میدن. ایستادن که مسلمان ها رو به جون هم بندازن. تکیلکم به سایه ها و تخبتکم به بایه ها. اگر تو قالبشون رفتی نگرد میدارن. اگر تو قالب نرفتی میزنن تو کلت که تو نباید این کارو بکنی. اجیرت میکنن، اسیرت میکنن و هر جایی که دلشون خواست رو میکشن. یا باید بری زیر پرچم اونا، یا اگر نرفتی یا باید زندان بری، کتک بخوری یا ترورت میکنن. غیر از این دارن در منطقه این کارو میکنن و ما مسلمان ها متوجه نیستیم. اینت از حبو بکم المذاهب. کجا داریم میریم؟ این حرفا از همون موقع بوده و ما الان گرفتار همینیم.
1: لدي سؤال حول سوريا والتغيير الكبير الذي حصل فيها والنظام الجديد الذي يحكم سوريا. كنتم حليفا وكانت سوريا حليفا بنظامها السابق، حليفا رئيسيا لكم. كيف هي علاقتكم اليوم بالنظام السوري الجديد وبسوريا الجديدة بعد أن حدث التغيير فيها؟
0: ما فعلا نترسيم بأونا رابطي داشته باشيم بخاطر النقاهي كينا درست جانا. امیدواریم اونا بر اساس اسلام و دین و عدالت و انصاف برخورد بکنن. ما اگر بر اساس دین خدا سنت پیامبر عمل کنیم مشکلی وجود نمیاد. سنت پیامبر همه رو برادر میدونه، قومیت نمیشناسه، جنسیت نمیشناسه، همه با همن. من یعمل صالحا من ذکر و انثی و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه ولنجزینهم احسن اجرهم باحسن ما کانوا یعملون. هر کی بخواد کارو درست بکنه، صالح عمل بکنه، حیات طیبه خدا بهش خواهد داد. این چیزی که ما مسلمان‌ها باید باور کنیم. ما مسلمان‌ها باید به حرف خدا، به حرف پیامبر، به سنتش عمل کنیم.
1: سید الرئیس، شکر جزیل لك على وقتك وعلى اتاحتك الفرصه لنا في مقابله استثنائيه وخاصه وهامه هنا في نيويورك وفي ظل ربما محاولات الخروج من العقده ومن عنق الزجاجه في المواجهه بينكم وبين الولايات المتحده الامريكيه والوصول لاتفاق ربما ينهي الحرب. شكرا جزيلا لك.
0: متشكرم. ان شاء الله با مسلمونا دست به دست هم خواهیم داد. ما داریم تلاش میکنیم این وحدت و انسجام به وجود بیاد و نقشه های دشمنان رو با وحدت و انسجام نقشه برآب خواهیم کرد ان شاء الله.
2: In the Oval Office, I asked President Trump about the sale of the F-35s to the Saudis.
3: Are these the same ones that are being used by the Israeli military?
2: President Trump used tariffs as a weapon. Supporters say it was worth it. It forced allies as well as rivals to take the United States more seriously. The Board of Peace members have already pledged more than $5 billion to rebuild Gaza. U.S. immigration policy has long emphasized opportunity and diversity, but critics argue President Trump's pay-to-play system puts a price tag on that promise.
4: The world's top business stories.
5: How did China narrow this gap of AI capability and be able to do it that much cheaper than the US?
4: From global markets and economies.
6: Look, in Canada, there's 2.3 million jobs that depend in some way on trade with the United States.
4: To understand how it affects our daily lives.
7: A whole percent is expected to be shaven off EU growth this year because of extreme heat.
4: Counting the cost on Al Jazeera.
8: At a studio in Paris, Ukrainian designer Lilia Lidkovska says fashion has the power to transform. With sculptural silhouettes and fluid tailoring, she says she designs clothes to make women feel powerful. Her collections are shown in Paris, but they are made in Kyiv. She's kept the business running despite Russia's war.
9: We create under the bombing, minus 30 degrees, without water, without heating, without electricity.
8: Transporting her collection to Paris each season is a long journey by road and rail. Lidkovska is the only Ukrainian designer to have an official slot on the Paris Fashion Federation's calendar.
10: It's amazing to think that the clothes we saw on the runway here were actually made in a war zone.
8: As Russia's war grinds on for a fifth year, Lidkovska says creating beauty against the odds is her way to resist.
11: Is President Trump testing the limits of U.S. leverage and power? Is America winning? Or is it now caught in a new kind of quagmire? How is the war on Iran impacting where the Trump administration actually stands with Americans and the rest of the world?
12: Your weekly take on U.S. politics, The Bottom Line.
13: I'm Maryam Shaheen, and I've been making films about Gaza since 2006. When I moved there in 2005, Gazans were recovering from a 38-year occupation by Israel. People were hopeful that their lives would improve. But their dreams have been destroyed, and all that remains are echoes of a lost Gaza. Shattered dreams on Al Jazeera.
14: It used to be an unusual sight on Tehran's roads. Now, more women are weaving through the capital's traffic on two wheels. For Afsana Jabbari has won the Iranian Women's Motocross Championship 3 years in a row.
15: Riding has made life easier and more exciting.
16: Perhaps the best way to understand the appeal is to join them. With such traffic in Tehran, two wheels are a practical choice.
14: Women here can buy and register motorcycles, but they still cannot get a license to ride them. Getting a license would remove one obstacle, but they want more than just that. They're looking to the road ahead when women on motorbikes is part of everyday life across Iran.
17: We, the people, voting for unity, not division. For principles, not personalities. For our common good, for our children, and for generations yet to come. We, the people of the United States of America, vote for the people. Follow the U.S. midterm elections on Al Jazeera.